gampang tak seberapa. Keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.